skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Pentru într-o Slovenia.
1: Wow.
2: Bruno.
0: Wow. O, e brat, mă, e.
2: Eu sunt prea zbesit. Kakšen glas, kakšen talent. Po komu sta to podedovala?
1: Res.
0: Naš djed je bio profesionalni harmonikaš, a Nono, koji je iz Rijeke, je bio operni pjevač. Ali ja nisam se... nismo se bavili glazbom. On je svirao za Mladena Grdovića 10 godina u bendu gitarista.
2: O, bravo!
3: 10-5.
0: Dobro, tu nije.
2: Ok, 5 lica Mladena Grdovića.
0: On je ko mali počeo svirat, a ja i on smo tu i tamo. Zapravo sad zadnjih 3 godine imamo bend i sviramo koncert.
2: Ma bravo, wow. zadnjih 3 leta imajo bend, pojejo, igrajo v živo, ta talent je podedoval po dedku. Kakšen glas to v živo na jutro, ponavadi vsi malo trnajo, ne? Zjutri je, ne morem, jaz sem imela kurjo pot. Sicer, Bruno, ti osvajaš tudi mladenke
1: kot je Heidi.
2: kot je Heidi, za svojo avtorsko glasbo.

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim zbog tebe, zbog nas i osmijeha tvoga.